Dewa Ratu kalaning semetun ten purun ring guru rupakan ibune imeme kalawan ibapa.

0: paring pekayun jatmu ne matiosan pasti kona ne kaon beceke akeh winter. Nah di kaon ne nak ngelah pekayun pangten kanti ngeranjing pun.
1: Awie.

Silih sinungil pemargisane patut kemargiang. Nah persatuan pun ikut. Dan kita bujuru mangdane presiden mesikian yang sampun mesikian kukuk bakal kepangguh.

Nah udah beli, beli nyoman jaya parano. Nah mungkin wendan raris pengedih di tiang ringangan beli nyoman. Beh dewa ratu agung. Nah durusang, durusang metangi itu beli nyoman.

0: Nah udah beli nyoman jaya peranu yening buku aketo nyen pitakon beli kape ning titiang. Nen akhirnya laris daging ipian titiang itu buku jani beli nyoman. Peh aksamang to beli. Nah daging ipian titiang itu dados titiang kilangan punike isekar kumudo ibungan tunyung sapunike beli nyoman.
1: Urus Bu Noni.
2: Bu Noni mangkin nggih.
1: Pucung-pucung kecap aman. Pang pas waktu.
2: Go menawi betelas bebot di kamar. Dan yuk, terus Bu Noni.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nggih.

0: Onen pedang borau yo.
1: Medal kocap niki paman. Celuluk gunung lah sing.
2: Nggih, punapian niki paman kandun kandun siang niki ampun. Inggih cerita yang titiang radu dadane sinarang sami tedaging kau caritane. Wih, dewa ratu agung. Sampun puniki surup panganide sang yang dewang karo pisampun sampun sani kalo jagate mangkin.

Diri sampun nih punika ke bawah uning yatno dua ke bawah kemauan akeh musuh ingin ilingan piatnan utawi bawah kemangket hati-hati ya sampun ke.

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

0: அரை பச்சு
1: Dadi janger apa Dadi kecak?
0: Dadi kecak.
1: Kadang nak Dadi celulu.
0: Celulu orang manusia.
1: Nenek orang ni, bu Jerman orang. Ulu ulu beli dede nak Dadi celulu.
0: Kemon
1: tiang sari
0: sih
1: bujur bujur man sambil tiang itu usah. Ayan, jegeran bener macam keluluk. Ade, man kengkian yang sing mau pilih dari janger pas kene dah. Bangkiang rengkiang. Alis Madon Intaran.
0: Itu bocangir.
1: Seledet nih kengket jeng waluya sekaditatit.
0: Kini yang siang bekecak. Bali, Bali. Lu gak jauh kentiang kekir.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, murah ring petulu penepi bagi kena-kena, untuk ibu EKBB, dalam, bagi rahayu ibu.